0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Leono 14 audiencijos. Charizminio atsinaujinimo judėjimo nariams, Bažnyčios socialinės doktrinos fondui, katalikiškos mokyklos bendruomeniai ir Iberijos bei Amerikos valstybių organizacijos delegacijai. Švenčiausiosios Trejybės sekmadienis.
1: Šeštadienio rytą popiežius Leonas XIV susitiko su 4,5 tūkstančio katalikų charizminio atsinaujinimo judėjimo narių. Kreipdamasis į juos, popiežius pastebėjo, kad tai pirmas jo susitikimas su šiam judėjimui priklausančiais tikinčiaisiais. Leonas XIV prašė audiencijos dalyvių parvežti jo sveikinimus ir palaiminimą visiems bendruomenių, grupių, maldos ir evangelizacijos mokyklų nariams.
2: For the Catholic charismatic renewal, the years following the Second Vatican Council were a time of great expansion and growth.
1: Laikotarpis po antrojo Vatikano susirinkimo katalikų charizminio atsinaujinimo judėjimui buvo didelės plėtros ir augimo, o taip pat didesnės integracijos į bažnyčios gyvenimą metas. Sakė Leonas XIV ir pridūrė, kad jo pirmtakai šią raidą suvokė kaip didelę dovaną bažnyčiai. Paulius VI teigė, kad vis labiau sekuliarėjančiam pasauliui nieko nėra reikšmingiau už šventosios dvasios įkvėpto dvasinio atsinaujinimo liudijimą. Jonas Paulius II buvo įsitikinęs, kad pati šventoji dvasia skatina šio judėjimo narius veikti ir liudyti, o Benediktas XVI, kalbėdamas apie šio judėjimo indėlį, sakė, kad vienas vertingiausių jo elementų yra dėmesys šventosios dvasios dovanoms, jų aktualumo bažnyčioje iškėlimas.
2: I too wish to foster the relationship of mutual respect, closeness and support between the See of Peter and the great family of the Catholic charismatic renewal.
1: Ir aš noriu puoselėti abipusės pagarbos, artumo ir paramos santykį tarp Petro sosto ir didžiosios katalikų charizminio atsinaujinimo šeimos, sakė popiežius Leonas. Ir toliau savo kalboje pasiūlė keletą minčių apie pagrindinius charizminio atsinaujinimo judėjimo narių puoselėjamo dvasingumo elementus. Pirmiausia, tai šventosios dvasios krikštas. Šiuo vardu vadinama stipri asmeninė šventosios dvasios veikimo patirtis, leidžianti veiksmingiau pasireikšti krikšto maloniai ir skatinanti aiškesnį Dievo meilės suvokimą. Popiežius priminė, kad šią patirtį yra išgyvenęs ir šventasis Augustinas. O Kristau Jėzau, mano gelbėtojau ir atpirkėjau, staiga suvokiau, kaip gera, kad atmečiau kvailus malonumus. Tai, ką anksčiau bijojau prarasti, dabar man malonu atmesti. Tu juos išvarei ir pats įėjai jų vieton. Malonesnis už bet kokį malonumą, rašė šventasis Augustinas savo išpažinimuose. Iš šios šventosios dvasios patirties kyla vidinis troškimas būti meilės liudytojais ir skelbėjais, nešti paguodą žmonėms, kuriuos slegia tuštumos ir vienatvės jausmas. Iš šios patirties kyla naujas maldos gyvenimas, pasireiškiantis gebėjimu spontaniškai, nuoširdžiai kalbėti su Dievu, nauji šlovinimo ir dėkojimo būdai. Iširdis išlieta šventoji dvasia taip pat skatina naują gyvą santykį su šventoju raštu. Šventoji dvasia įkvėpė apreikštą Dievo žodį. Ji taip pat daro, kad jis būtų gyvas ir veiksmingas bažnyčioje, kad skambėtų tikinčiųjų širdyse ir ypač liturgijoje. Todėl, pasak popiežiaus, šventasis raštas yra nuostabus dvasinio maisto šaltinis. Jis taip pat yra krikščioniškojo išvalgumo šaltinis, įkvepiantis kasdienius pasirinkimus. Jis suteikia ir turinį bendruomeniniai maldai, leisdamas kreiptis į Dievą jo paties įkveptais žodžiais. Šventoji dvasia yra bendrystės šaltinis, sakė popiežius, primindamas šventosios dvasios novenos tradiciją, raginimą nuo šeštinių iki sekminių melsti šventąją dvasią krikščionių vienybės dovanos. Galiausiai meilė, šventoji dvasia uždega žmogų meilę Dievui ir artimui. Katalikų charizminio atsinaujinimo judėjimas yra nuveikęs daug artimo meilės darbų, stokojantiems tiek dvasinių, tiek materialinių gerybių, pastebėjo popiežius ir prašė išlaikyti gyvą meilę vargstantiesiems, kuri atskleidžia tikrąjį Dievo veidą.
2: Dear friends, I thank you for your commitment and encourage you to continue your mission.
1: Mėly bičiuliai, dėkoju jums už įsipareigojimą ir raginu tęsti savo misiją, sakė popiežius Leonas, prašydamas katalikų charizminio atsinaujinimo judėjimo narius tarnauti savo vyskupijų ir parapijų bendruomenėms, dalyti su jomis savo patirtimi ir evangelizacijos metodais, bendradarbiauti su vietos ganytojais, su išvalgumu klausytis išmintingų žmonių balso, net jei jie nepriklauso judėjimui, puoselėti darną ir bendradarbiavimą tarp bendruomenių, saugotis savi reklamos troškimo, galios ar asmeninio prestižo siekimo. Tegul šventoji dvasia visuomet būna šviesos ir stiprybės šaltinis jūsų asmeninėje ir bendruomeninėje kelionėje, o švenčiausioji mergelė Marija, bažnyčios motina, jos te globoja.
2: I'm pleased to welcome you this morning. The president, members of Centesimus Annus Pro Pontifice Foundation.
0: Gegužės 30-ąją Leonas 14-asis priėmė popiežiškojo fondo Centesimus Annus Pro Pontifice plenarinės sesijos narius ir savo sveikinime komentavo jų susitikimo temą susiskaldžiusio pasaulio dvasingumo paieškos, laisvė ir pliuralizmas bažnyčios socialinės doktrinos kontekste. Reikia pripažinti, kad kaip žmonija esame nepalankioje situacijoje, pažymėjo popiežius. Kenčiame nuo karų, poliarizacijos, kultūrinių ir socialinių pasidalijimų. Antra vertus, visi esame susieti to paties bendro vardiklio – mūsų žmogiškumo. Nesuskaičiuojamos kartos savo širdyse juto tokius pačius klausimus. Kur einame? Į kokį tikslą turime orientuotis? Kokią kryptį turime pasirinkti kaip tauta, kaip žmonių bendruomenė? Šie klausimai aiškiai atspindi tiesos ir kažko daugiau – Dievo bei amžinos prasmės troškimą. Esminės mūsų žmogiškumo savybės yra Dievo suteiktas protas ir laisvė, atitinkamai galimybė pažinti tiesą ir rinktis tai, kas yra gera. Labai svarbu atgauti šią laisvės, kuri dažnai suvokiama tik kaip galėjimas daryti tai, ką nori, prasme. Vėl atskleisti, jog autentiška laisvė apima santykių matmenį, dėl kurio būtent ir galima kalbėti apie asmenų bei bendruomenių savirealizaciją. Kai laisvė suvokiama kaip galimybė save dovanoti ir atsiverti kitiems, ji leidžia pasiekti pilnatvę. Kai laisvė tampa vien savojo individualumo su absoliutinimu, ji netenka pirminio turinio, pradeda prieštarauti savo pačios prasmei ir orumai. Šventojo Jono Pauliaus II žodžiais priminė popiežius Leonas. Taip pat galima kalbėti šventojo Augustino žodžiais apie du miestus, kuriuos statome savo širdise ir aplink mus. Tai žmogaus miestas, statomas ant išdidumo ir savimeilės, pasižymintis savanaudžių individualizmu, ir Dievo miestas, statomas ant nesavanaudiškumo mokančio Dievo meilės, ant santykių puoselėjimo. Būtent tai leidžia kurti meilės civilizaciją. Tad galima pasakyti, kad už šiuolaikinių demokratijų krizės, už daugia šališkumo silpnėjimo, slypi kurėjo pamiršimo sukelta antropologinė krizė. Šiame kontekste mes, nepasiduodami nevilčiai, esame kviečiami padaryti savo darbo dalį, žinodami, jog meilės civilizacija negims iš vieno ar įspūdingo gesto, bet iš daugybės mažų ir atkaklių ištikimybės veiksmų, kurie apsaugo nuo nužmogėjimo, sakė popiežius, cituodamas Magnifica Humanitas eilutes. Kitas veiksnys anot jo, padedantis puoselėti ir kurti, meilės civilizacija yra dialogas, įsišaknijęs tiesoje, pripažįstantis ir vertinantis kiekvieno asmens žmogiškumą.
1: Popiežius Leonas XIV šeštadienį Vatikane susitiko su maždaug 1000 Romoje veikiančio ugdymo instituto Villa Nazaret ir jį remiančio fondo atstovų. Šis institutas įkurtas kelių popiežių artimo bendradarbio kardinolo Domenico Tardini mini savo veiklos 80-asias metines. Savo kalboje popiežius priminė, kad Villa Nazaret gimė 1946-aisiais, tai yra tuoj pat po antrojo pasaulinio karo, kaip ugdymo ir taikos ženklas. Centro įkūrėjas kardinolas Tardini suprato, jog visuomenės darna ir pažanga įmanoma tik ugdant jaunus žmonės, kurie gebėtų būti bendrojo gėrio siekiančiais lyderiais ir vadovautųsi Evangelijos vertybėmis šeimoje, studijose, laisvalaikyje ir profesinėje veikloje. Popiežius taip pat paminėjo kitus su šiuo institutu susijusius asmenis. Visų pirma, po kardinolo Tardini institutui vadovavusius kardinolus Antonio Samore ir Akilė Silvestrini. Leonas XIV dėkojo dabartiniams alumnams ir absolventams, bičiuliams ir šeimoms, prisidėjusiems prie šios ugdymo iniciatyvos plėtros, ragino ir toliau su vis atnaujintų ryštų tęsti darbą, kuris yra svarbus indėlis praturtinantis bažnyčią ir visuomenę.
0: Šeštadienį popiežius priėmė Iberijos ir Amerikos valstybių organizacijos delegaciją. Ši organizacija vienyje 24 ispaniškai ir portugališkai kalbančias šalis ir šiomis dienomis kartu su Šventojo Sosto kultūros dikasterijos atstovais Romoje surengė diskusiją apie ugdymą. Leonas XIV pasitelkė tradicinių Lotynų Amerikos tautelių audinių naustų iš įvairias spalvių siūlų vaizdinį. Panašiai rūgdymas turi atskleisti, kad jis nėra paprastas kompetencijų perdavimas ar individualizmo konstravimas, bet bendrystės audimo menas. Leonas paminėjo daugelio jaunuolių išgyvenamą prasmės, trapumo, vidinės kančios krizę, nepaisant visų turimų technologinių įrankių. Ši krizė yra iššūkis ūkdymai, kuris turėtų perduoti prasmės horizontą, kurio viduje šios krizės galėtų būti sprendžiamos. Kai asmuo atskleidžia, kad jo gyvenimas yra vertingas, kad jis mylimas, laukiamas, pašauktas užduočiai pasaulyje, tada gimsta viltis. Ši viltis nėra naivi iliuzija, bet dvasinė jėga, kuri teikia atramą ir sunkiausiais momentais.
1: Švenčiausioji Trejybė iš Evangelijos pagal Joną. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas ginesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas, o kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad netiki viengimio Dievo sūnaus. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą švenčiausiosios trejybės sekmadienio žodžio liturgijos skaitinių komentarą. Apkabinti Dievo. Švenčiant švenčiausiosios trejybės iškilmę, pasakojimas apie Dievą tampa pasakojimu apie žmogų. Trejybės dogma mums sako, kad gyventi reiškia gyventi drauge, kaip danguje, taip ir žemėje. Pirmasis blogis, apie kurį kalba Biblija, nėra pasakojimas apie uždraustą vaisių ir žmogaus padarytą nuodėmę. Pats Dievas tai pareiškė, negera žmogui būti vienam. Sukurtas žmogus Adomas yra vienas. Ir Dievo požiūriu tai yra blogybė. Pirmasis ir absoliutus blogis yra vienatvė. Net Dievas negali būti vienas. Jis yra trejybė. Meilės ryšys, bendrystė. Pirmajame šios iškilmės mišių skaitinyje pasakojama, kaip Mozė užkopė į kalną su dviem akmens plokštėmis. Jis galvoja juose iškalti įstatymą, kažką galutinio ir neatšaukiamo, tačiau Dievas padaro visai ką kitą. Jis nueina tolyn, praeidamas pro Mozę. Dievas praeina, jo neįmanoma uždaryti akmenyje iškaltuose žodžiuose. Jis praeina, ir paskelbia 5 savo vardus, vieną gražesnį už kitą. Esu gailestingas ir maloningas Dievas, lėtas pykti, kupinas gerumo ir ištikimybės. Dievas pirmąją iš visų apreikštų tiesų, gailestingumą ir švelnumą, paskelbia praeidamas tarsi vėjas, glostantis Mozę su jo akmens plokštėmis, kurios lieka tuščios. Kaipgi būtų galima iškalti užuojautą ir gerumą akmens plokštėse? Tai supratęs, Mozė prašo Dievą ne akmenyje iškalto įstatymo, bet paprasčiausiai te eina Viešpats su mumis. Kartais mes galvojame, kad norint keliauti su Viešpačiu reikia ypatingo atidumo ir nuolat į jį įsmeigto žvilgsnio. Tuo tarpu, baigiantis dienai, gali būti, kad nė karto nebuvome pagalvoję apie Dievą ir nė karto neištarėme jo vardo. Bet jei parodėme gerumą kitam žmogui, jei suteikėme nesavanaudišką pagalbą, jei darbavome siekdami teisingumo ir taikos, net to nežinodami išpažinome gražiausią tikėjimą į trejybę, kadangi mūsų dienoje buvo tai, kokiais vardais save pavadino Viešpats. Evangelijos ištraukoje atpasakojamas Jėzaus pokalbis su Nikodemu, išsigandusiu žmogumi, kuris atėjo pas jį slaptą naktį. Ir šitam pasimetusiam žmogui Jėzus kalba apie meilę. Evangelijoje veiksmažodis mylėti visada išreiškiamas kitu konkrečiu, praktišku, stipriu veiksmažodžiu – duoti. Meilė tai ne vien jausmai, tai nereiškia tik susijaudinti, bet duoti. Veiksmažodis, kuris kalba apie bendrystę, santykį su kitais. Dievas ginesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas, sako Jėzus Nikodemui. Nuo ko turi būti išgelbėtas pasaulis? Nuo vienintelės didžiosios nuodėmės, nuo meilės stokos. Tai, kas paaiškina visą Jėzaus istoriją, nėra žmogaus nuodėmė, bet Dievo meilė žmogui, ne kažkas, ką reikėtų pašalinti iš mūsų gyvenimo, bet tai, ką reikia pridėti. Kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Girdime Jėzaus žodžius, Dievas taip pamilo pasaulį. Vadinasi, jis pamilo ne vien žmonės, bet visą pasaulį – žemę, derlių, augalus ir gyvūnus. Ir jei Dievas pasaulį pamilo, tai ir mes privalome jį mylėti. Saugoti ir puoselėti su visu jo turtingumu ir grožiu ir darbuotis, kad gyvenimas skleistųsi visomis savo formomis, pasakotų apie Dievą ir būtų jo žodžio dalelė. Švęsti švenčiausiąją trejybę, tai jos akivaizdoje pasijusti mažu, bet apkabintu, lyg vaikas, apkabintu vėjo, kuriame yra visa kūrinyje ir kurio vardas yra bendrystė, trejybė.
3: Malonūs klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Šeštadienio vakarą Vatikano

Vakarą popiežius Leonas XIV ir Romos parapijų tikintieji Vatikano soduose prie Lurdo grotos meldėsi už taiką. Buvo kalbama rožinio džiaugsmo slėpinių dalis ir gėdama švenčiausiosios mergelės Marijos litanija.

0: Klausausi, ką Dievas Viešpats kalba. Jis skelbia ramybę savo tautai, savo ištikimiesiems, jeigu jie su pasitikėjimu pas jį sugrįžta. Kreipiasi popiežius į maldininkus psalmis žodžiais, kurie, pasak jo, puikiai palydi šią rožinio maldą, nes išreiškia viltį, kurios žmonijai labai reikia, ypač dabar, kai jis susiduria su sunkumais ir smurtu. Kartu su mergele Marija apmastomi rožinio slėpiniai padeda atpažinti Jėzuje Kristuje vienintelį galutinį žodį, kurį tėvas yra ištaręs – taikos žodį visiems, kurie su atgailaujančia širdimi pas jį sugrįžta. Viešpats niekada mūsų neapleidžia. Net kai mes jį pamirštame, net kai pasiklystame, jis ateina mūsų ieškoti ir prisertina prie mūsų su ta pačia, niekad nesibaigiančia meile. Kalbėjo Leonas 14 šeštadienio vakarą.
1: La pace, infatti, non è una teoria da verificare in laboratorio, né un'ingenua illusione.
0: Taika nėra teorija, kurią galima patikrinti laboratorijoje. Ji nėra nei naivi iliuzija, nei interesais grindžiamas siekis. Jos įmanoma siekti tik atvira širdimi. Taika tai kasdienis mūsų gyvenimo įsipareigojimas. Ji kyla iš teisingumo ir meilės. Taika tai darna jungianti žmonės, šeimas, bendruomenės ir tautas. Netgi ir šiuo įtampos bei konfliktų metu, taika tampa įmanoma tada, kai norime išgirsti tų, iš kurių ji atimta šauksmą. Nekaltų vaikų, kenčiančių motinų ir tėvų, kankinamų kalinių, pabėgėlių, visų kenčiančių žmonių.
1: Tutti costoro hanno sulle labbra una sola parola: pace.
0: Visų jų lūpose skamba vienas žodis – taika. Popiežius pabrėžė, kad pirmiausia tikintieji žmonės žino, kad taika visada yra įmanoma, nes ji yra Dievo dovana. Jis pats yra mūsų taika. Jis yra tasai, kuris nugriauna priešiškumo sienas, kuris puikybę nugali nuolankumu ir išperka iš nuodėmės visą kūrinyje. Todėl, pasak popiežiaus, tikinčiųjų malda už taiką tampa misija ir pranašystė. Mūsų miestuose nebeturi būti nekaltų žmonių liejamų ašarų. Niekas neturi būti priverstas bėgti iš savo namų dėl bombų grėsmės. Valdžios troškimas ir žodinis smurtas turi užleisti vietą teisingumo ir tiesos troškimui. Kiekvienas gali ir privalo atlikti savo dalį. Pradėdamas nuo mažų, bet svarbių dalykų, susilaikydamas nuo bet kokio žodinio, ar fizinio smurto kasdienėme gyvenime, taip pat ir socialiniuose tinkluose.
1: La pace vera inizia in un cuore che ama.
0: Tikroji taika prasideda mylinčioje širdyje. Ją skelbia lūpos tariančios susitaikinimo žodžius. Jie spindi akise, kurios romiai ir išvalgiai žiūri į pasaulį, sakė popiežius baigdamas trumpą mąstymą po Vatikano soduose kalbėto rožinio už taiką. Taika gali atnešti tiesos ir meilės jėga.
2: Con la solennità di Pentecoste, una settimana fa, si è concluso il tempo pasquale.
0: Prieš savaitę švenčiant sekmines baigėsi Velykų liturginis laikotarpis. Švesdami švenčiausiosios trybės slėpinį, turime galimybę apmastyti nueitą kelią, pradedant nuo svarbiausio dalyko – dieviškojo gyvenimo, kurį dovanoja Jėzus Kristus. Popiežius Leonas sekmadienio vidudienį kreipėsi į romiečius ir piligrimus, kurie susirinko į Šventojo Petro aikštę kalbėti Viešpaties angelo maldą. Tas dieviškasis gyvenimas, dinamiška, neišsemiamai vaisinga ir žodžiais neapsakoma bendrystė, padovanota ir mums. Juk dvasia esanti bendrystėje su tėvu ir sūnumi buvo išlieta į mūsų širdis. Ta dieviškojo gyvenimo tikrovę pasaulyje mes patiriame bažnyčioje, kuri yra bendrystės sakramentas, susitikimo, meilės ir gyvenimo erdvė, kurioje susiliečia dangus ir žemė. Brangieji, sakė popiežius Leonas, mes jaučiame palaimą apmastydami Dievo, tėvos

0: Sūnaus ir šventosios dvasios slėpinį. Jaučiamės kaip namuose.
1: La vita di Dio è meravigliosa e coinvolgente.
0: Dieviškasis gyvenimas yra nuostabus ir įtraukiantis. Jis suteikia ramybę mūsų širdžiai, kuri dažnai būna tokia nerami. Ir moko džiaugtis, susitinkant su broliais ir seserimis. Trejybė mus moko mylėti kiekvieną ir visus. Suprasti, kad kiekvienas kūrinys yra sukurtas bendrystei, santykiui, susitikimui. O priešingai, susiskaldimai, susipriešinimas ir kito niekinimas atneša pasauliui griuvėsius, liūdesį ir dvasinį nevaisingumą. Kas nepriima šios dvasios, tas greitai pasensta nuolat skūsdamasis, lieka vienišas ir jo širdis niekada nebūna šventiškai nusiteikusi. Tačiau šiandien, brangus broliai ir seserys, yra šventė. Dievo šventė ir mūsų šventė, sakė Leonas XIV ir paragino viešpaties angelo maldą kreiptis į mergelę Mariją.
1: In questo mese di maggio, da tutta la chiesa si è elevata una corale invocazione di pace.
0: Sekmadienį po viešpaties angelo maldos popiežius sakė, kad visą Dievo motinai skirtą gegužės mėnesį skambėjo visos bažnyčios vieninga malda už taiką. Karo kankinamų tautų likimas buvo patikėtas mergelės Marijos užtarimui. Leonas XIV prašė ir toliau melstis, kad dieviškoji išmintis apšviestų turinčiuosius valdžią ir nukreiptų jų sprendimus į nuoširdų, teisingos ir ilgalaikės taikos siekimą. Lietuvos spaudos apžvalga. Iš Vilniaus kalba Giedrius Tamaševičius.
2: Dievo tarnaitės, pasaulietės, mokytojos, Sibiro lagerių tremtinės, Adelės Dirsytės beatifikacijos byla juda į priekį. Apie tai praneša Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba. Šventųjų skelbimo dikasterijoje Vatikane nuo 2024 metų pradžios nagrinėjama byla bus papildyta nauja medžiaga. Gegužės 27-ąją arkivyskupijos kunigų konferencijoje notarės patvirtinti ir arkivyskupo Kęstučio Kėvalo pasirašyti dokumentai, papildyti per pastaruosius metus surinktais kunigų ir vienuolių liudijimais, buvo išlydėti į Romą. Apie Adelės Dirsytės asmenybę, jos nuveiktus darbus ir nepalaužiamą tvirtumą kalint Sibire, primenama gegužės 28 dieną svetainėje Kaunas, kas vyksta LT, paskelbtame straipsnyje, kuriame žurnalistė Skirmantė Javaitytė kalbino knygos Aldutė autorę seserį Danguolę Gervytę ir beatifikacijos bylos postulatorių kunigą Andrių Končių. Paklaustas, ko šiais laikais iš Adelės Dirsytės galima pasimokyti, kunigas atsakė. Dviejų dalykų. Mes gyvename valios stygiaus laike. Kai neturime valios dirbti, neturime valios sportuoti, neturime valios melstis. Adelė Dirsytė savo užkrečiančių pavyzdžių mums rodo, kaip galima daug dalykų rinktis, kurie yra išliekantys ir kuriantys. Antras dalykas – mokytis kantrybės. Kantrybės sunkumuose ir nepasisekimuose. Adelė net mušama, tardoma, žeminama, alki kęsdama ir visus lagerio darbus dirbdama niekada nesiskundė, niekuo. Net už savo kankintojus meldėsi. Tai žmogui neįmanoma padaryti, bet Dievu remiantis, jo malonė gali perkeisti mūsų charakterį į labai šviesų žvilgsnį. Kitaip sakant, ji rodo į viešpatį, iš kurio mes savo laikmečių galime semti stiprybių mūsų sunkumuose ir iššūkiuose, teigia Adelės Dirsytės beatifikacijos bylos postulatorius kunigas Andrius Končius. Gegužės 24 dieną Vilniaus Kalvarijose švestų sekminių atlaidų mišių homilijoje Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, kreipdamasis į sutvirtinamuosius, priminė, kad šventoji dvasia veikia konkrečiai, duodama išminties, kad išvystume tiesą, suteikdama supratimo, kad suvoktume giliau, duodama patarimą, kad pasirinktume teisingai, suteikdama tvirtumo, kad nepasiduotume. Jos skiriamos įgyvendinti savo misiją, kurią atpažįstame ten, kur pastebime poreikį, kur matome skausmą, kur jaučiame vidinį kvietimą, kur mūsų širdis tampa jautri. Įgyvendinant šią misiją itin svarbus pasitikėjimas Dievo ištikimybę. Galiausiai arkivyskupas perdavė sutvirtinamiesiems tris svarbius kvietimus – atverti savo širdį šventosios dvasios vedimui, ieškoti savo misijos ir liudyti gailestingumą konkrečiais darbais. Lietuvos bažnytinės provincijos ir 5 naujų vyskupijų įsteigimo šimtmečio proga, dienraštis Bernardinai LT šią savaitę kalbina Kauno arkivyskupijos ganytojus. Pokalbio metu vyskupas Saulius Bužauskas atsakė į klausimą apie dabarties iššūkius. Anksčiau buvo ateistinis persekiojimas, dabar bažnyčios nuomonė, misija, nustumiamos į pašalį, norima tai sumenkinti. Taip pat paplitęs materializmas, sekuliarumas. Todėl bažnyčiai gana sunku vykdyti misiją. Kalbant apie besikeičiantį pasaulį, bažnyčia yra bendruomenė, kuri kviečia išsaugoti žinią apie Kristų, Dievą ir žmogų. Kristus vakar, šiandien ir per amžius tas pats. Žmonėms svarbu, kad tas uostas būtų saugus, kai aplinkui neramu, viskas keičiasi, kai žmogus jaučiasi išstumtas, nepripažintas, svarbi tampa bendruomenė, kuri visada jo laukia, yra jam paruošusi sakramentus, jį priima, gydo, stiprina. Bažnyčia skleidžia saugumo žinę, kad esi laukiamas, mylimas, unikalus ir nepakartojamas. Bažnyčios misija nesikeičia, ji lieka svarbi ir reikalinga, ji laukia kiekvieno žmogaus ir kiekvienam turi ką pasiūlyti, teigia vyskupas Saulius Bužauskas. Balandžio viduryje vykusiame ateitininkų federacijos suvažiavime naujojo jos pirmininku buvo išrinktas Aistis Stalaučinskas. Šią savaitę dienraštyje Bernardinai LT skelbiamoje publikacijoje jis primena, kad ši organizacija gimė kaip atsakas į plintantį ateizmą ir nuo pat pradžių puoselėjo mintį, kad įmanoma būti ir tikinčiam, ir intelektualiam. Svarbus išlieka ir ateitininkų federacija vienijantys 5 principai – tautiškumas, visuomeniškumas, inteligentiškumas, katalikiškumas ir šeiminiškumas. Pokalbio metu Aistis Stalaučinskas išreiškė vilčių ir dėl šiuolaikinės Lietuvos visuomenės pasirengimo priimti katalikybę kaip intelektualų tikėjimą. Žmonės, kurie siekia išsilavinimo, kuria šeimas, dirba, anksčiau ar vėliau prieina prasmės klausimą. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
0: Iš Kauno kalba mūsų bendradarbis Jonas Tamulis.
3: Šiais 2026 metais švenčiamos Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo šimtmetis. Palaimintasis Jurgis Matulaitis buvo vienas svarbiausių šios provincijos kūrimo darbininkų. Apie palaimintąjį provincijos kūrimo darbus ir konkordatą pasakoja sesuo vienuolė švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijos narė ir religijos studijų magistrė Viktorija Plečkaitytė.
4: Susikūrus Lietuvos nepriklausomai valstybei, bažnytinė administracija visiškai nebeatitiko valstybės ribų. Iš tikrųjų, netgi nebuvo funkcionali jokių būdų dėl įvairių priežasčių. Pavyzdžiui, Žemaičių vyskupija, kurios vienintelis centras ir sostas buvo Lietuvos valstybės ribose, čia Kaune, apėmė dalį Latvijos, truputėlį Baltarusijos, kita vertus, pavyzdžiui, Seinų vyskupija buvusi, jos sostas liko už Lietuvos valstybės ribų, kaip suprantam, vyskupas buvo Lietuvoje, tačiau neturėjo nei savo katedros, nei kurijos, nei seminarijos, nei nieko tokio, savo taškos tremties situacijoje gyveno. Bet tokia administratyvinė prasme buvo iš tikrųjų visiškas nesusipratimas ištikęs, kaip ir didžiąją dalį Europos, kuriantis tautinėm valstybėm. Čia nebuvo jokia išimtis. Kas turbūt tapo šiek tiek išimtimi, tai buvo 25 metų įvykiai. Kai Lenkija pasirašė savo konkordatą su Vatikanu, pagal kurį natūraliai Lenkijos sienose tuomet buvęs Vilniaus kraštas ir pats Vilnius, didžioji Vilniaus vyskupijos dalis, žinoma, buvo priskirta Lenkijos bažnytiniai provincijai ir tai sukėlė didžiulį nepasitenkinimą Lietuvos politikų akivaizduoja ypatingai, kurių dalis buvo kunigai tuo metu. Tai va čia buvo ta situacija, kurioje labai reikėjo, kad kažkas būtų padaryta, kad būtų sunormalizuota šita situacija ir tuo pačiu padėtas pamatas sielovadai.
3: Arkivyskupas Jurgis 7 metus praleidęs Vilniaus vyskupo pareigose 1925-aisiais Lenkijai sudarius konkordatą su Vatikanu, pateikė atsistatydinimo iš pareigų raštą, kurį popiežius tenkino, suteikdamas jam teisę vykti į Romą, rūpintis Marijonų vienuolijos centrinių namų steigimu. Tačiau labai staigiai kelias poreikis pagerinti pašlyjusius diplomatinius santykius su Lietuva, bei siekė sutvarkyti administracinę bažnytinių provincijų betvarkę, šiam darbui statė tėvą Jurgį Matulaitį.
4: Tuo paties tėvo Jurgio žodžiai sakant, Lietuva buvo paskelbus karą Vatikanui tam tikrą prasme, diplomatinį karą. šitoje situacijoje reikėjo kažką daryti ir abi pusės tam tikrų momentų suprato, kad reikia kažką daryti, bet padaryti bus nepaprasta. Pasirinktas tėvas Jurgis buvo tikrai tokiu neįliniu būdu tam tikrą prasme. Na, šiaip jau net labai dažni precedentai, arba geriau sakant, labai reti, kai tos pačios tautybės žmogus yra skiriamas Vatikano atstovui į savo kraštą. Normaliai taip nevyksta. Tuometinis popiežius Pijus XI buvęs arkivyskupas Achille Ratti buvo gerai pažįstamas asmeniškai su Jurgiu Matulaičiu kaip Vilniaus vyskupu ir pats buvęs Vatikano atstovu Lenkijai ir Baltijos kraštams labai gerai pažinojo visą tą Vilniaus situaciją, kur ir buvo tas laužas po tuo katilu, kuris tuo metu virė Lietuvoje ir kurį reikėjo kažkaip išsrėpti.
3: Anot sesers Viktorijos Plečkaitytės, nemažą įtaką darė ir tai, kad dalis valdančiosios daugumos politikų buvo kunigai, kurie buvo patekę į dviprasmiškas aplinkybės. Jie negalėjo palaikyti Lietuvos valstybės interesų prieš Vatikaną ir taip prisidėti prie antivatikaninės akcijos. Iš kitos pusės jie negalėjo palaikyti Vatikano, nes būtų laikomi Lietuvos išdavikais. Tuomet jie turėjo rinktis. Buvo tokių, kurie pasisakė prieš šventąjį sostą.
4: O iš tikrųjų, tai labai greitai viskas atsitiko. Tėvas Jurgis atvažiavo į Lietuvą, į Kauną, į gruodžio viduryje 25-ųjų. O kaip žinom, 26 balandžio pirmom dienom popiežius jau pasirašė bulę Lituanorum Gentą. Tai pats tėvas Jurgis savo laiškuose mini, kad iš tikrųjų nerealiai greitai viskas atsitiko ir popiežius jau ir tuo veiksmo greitumu parodė didžiulį dėmesį Lietuvai.
3: Minėdamos Lietuvos bažnytinės provincijos steigimo šimtmetį, švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių kongregacijos seserys žvelgia ir į ateinančius metus.
4: Į ateinantys metai yra paskelbti Lietuvos Respublikos Seimo atmintinais palaimintųjų Jurgio Matulaičio ir Lietuvos Respublikos bei Švento Sosto konkordato metais. Tai yra šimtmetis tų sukakčių, taip šiemet yra šimtmetis bažnytinės provincijos, bet... Tai, ką darome dabar, tai yra gal ne tiek šventumas, kiek bandymas skleisti tą žinią, kalbėti apie palaimintį Jurgį, kaip apie mūsų šventą, jį ruošiantis kitiems metams. Mes važiuojame į parapiją, susitinkam su žmonėm, bandom vežti literatūrą ir tuo pačiu jau po truputį organizuoti, dėlioti, dalintis įvairiais planais ir paskatinti kitus įvairias institucijas, organizacijas, kurios turėtų, galėtų būti susijusios su tuo planuoti jau kitiem metam dalykus. Konkordato sudarimas tarp Lietuvos valstybės ir Vatikano taip pat buvo be galo svarbus ir iš esmės galutinis tikslas viso šito projekto. Vaisiai to reikalo pranoko tai, ką bet kas galėjo pramatyti tuo metu.
5: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba. Baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Šeštadienio vakarą Vatikano soduose popiežius vadovavo maldai už taiką. Sekmadienio vidudienio malda su popiežiumi. Toliau šioje laidoje mūsų bendradarbių pranešimai iš Lietuvos. Giedriaus Tamaševičiaus kas savaitinės spaudos apžvalga ir Jono Tamulio interviu su seserimi Viktorija Plečkaityte apie palaimintojo Jurgio Matulaičio indėlį į Lietuvos bažnytinės provincijos kūrimą. Šeštadienio gegužės 30-osios prieš paskutinės Mergelį Marijai skirto gegužės mėnesio dienos vakarą popiežius Leonas XIV ir Romos parapijų tikintieji Vatikano soduose prie Lurdo grotos meldėsi už taiką. Buvo kalbama rožinio džiaugsmo slėpinių dalis ir gėdama švenčiausiosios mergelės Marijos litanija.

0: Klausausi, ką Dievas viešpats kalba. Jis skelbia ramybę savo tautai, savo ištikimiesiems, jeigu jie su pasitikėjimu pas jį sugrįžta. Kreipiasi popiežius į maldininkus psalmis žodžiais, kurie, pasak jo, puikiai palydi šią rožinio maldą, nes išreiškia viltį, kurios žmonijai labai reikia, ypač dabar, kai jis susiduria su sunkumais ir smurtu. Kartu su mergele Marija apmąstomi rožinio slėpiniai padeda atpažinti Jėzuje Kristuje vienintelį galutinį žodį, kurį tėvas yra ištaręs – taikos žodį visiems, kurie su atgailaujančia širdimi pas jį sugrįžta. Viešpats niekada mūsų neapleidžia. Net kai mes jį pamirštame, net kai pasiklystame, jis ateina mūsų ieškoti ir prisertina prie mūsų su ta pačia, niekad nesibaigiančia meile. Kalbėjo Leonas 14 šeštadienio vakarą.
1: La pace, infatti, non è una teoria da verificare in laboratorio, né un'ingenua illusione.
0: Taika nėra teorija, kurią galima patikrinti laboratorijoje. Ji nėra nei naivi iliuzija, nei interesais grindžiamas siekis. Jos įmanoma siekti tik atvira širdimi. Taika tai kasdienis mūsų gyvenimo įsipareigojimas. Ji kyla iš teisingumo ir meilės. Taika tai darna jungianti žmonės, šeimas, bendruomenės ir tautas. Netgi ir šiuo įtampos bei konfliktų metu, taika tampa įmanoma tada, kai norime išgirsti tų, iš kurių ji atimta šauksmą. Nekaltų vaikų, kenčiančių motinų ir tėvų, kankinamų kalinių, pabėgėlių, visų kenčiančių žmonių.
1: Tutti costoro hanno sulle labbra una sola parola: pace.
0: Visų jų lūpose skamba vienas žodis – taika. Popiežius pabrėžė, kad pirmiausia tikintieji žmonės žino, kad taika visada yra įmanoma, nes ji yra Dievo dovana. Jis pats yra mūsų taika. Jis yra tasai, kuris nugriauna priešiškumo sienas, kuris puikybę nugali nuolankumu ir išperka iš nuodėmės visą kūrinyje. Todėl, pasak popiežiaus, tikinčiųjų malda už taiką tampa misija ir pranašystė. Mūsų miestuose nebeturi būti nekaltų žmonių liejamų ašarų. Niekas neturi būti priverstas bėgti iš savo namų dėl bombų grėsmės. Valdžios troškimas ir žodinis smurtas turi užleisti vietą teisingumo ir tiesos troškimui. Kiekvienas gali ir privalo atlikti savo dalį. Pradėdamas nuo mažų, bet svarbių dalykų, susilaikydamas nuo bet kokio žodinio ar fizinio smurto kasdienėme gyvenime, taip pat ir socialiniuose tinkluose.
1: La pace vera inizia in un cuore che ama.
0: Tikroji taika prasideda mylinčioje širdyje. Ją skelbia lūpos tariančios susitaikinimo žodžius. Jie spindi akise, kurios romiai ir išvalgiai žiūri į pasaulį, sakė popiežius baigdamas trumpą mąstymą po Vatikano soduose kalbėto rožinio už taiką. Taika gali atnešti tiesos ir meilės jėga.
2: Con la solennità di Pentecoste, una settimana fa si è concluso il tempo pasquale.
0: Prieš savaitę švenčiant sekmines baigėsi Velykų liturginis laikotarpis. Švesdami švenčiausiosios trybės slėpinį, turime galimybę apmastyti nueitą kelią, pradedant nuo svarbiausio dalyko – dieviškojo gyvenimo, kurį dovanoja Jėzus Kristus. Popiežius Leonas sekmadienio vidudienį kreipėsi į romiečius ir piligrimus, kurie susirinko į Šventojo Petro aikštę kalbėti viešpaties angelo maldą. Tas dieviškasis gyvenimas, dinamiška, neišsemiama, vaisinga ir žodžiais neapsakoma bendrystė, padovanota ir mums. Juk dvasia, esanti bendrystėje su tėvu ir sūnumi, buvo išlieta į mūsų širdis. Ta dieviškojo gyvenimo tikrovę pasaulyje mes patiriame bažnyčioje, kuri yra bendrystės sakramentas, susitikimo, meilės ir gyvenimo erdvė, kurioje susiliečia dangus ir žemė. Brangieji, sakė popiežius Leonas, mes jaučiame palaimą apmastydami Dievo, Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios slėpinį, jaučiamės kaip namuose.
2: La vita di Dio è meravigliosa e coinvolgente.
0: Dieviškasis gyvenimas yra nuostabus ir įtraukiantis. Jis suteikia ramybę mūsų širdžiai, kuri dažnai būna tokia nerami, ir moko džiaugtis, susitinkant su broliais ir seserimis. Trejybė mus moko mylėti kiekvieną ir visus, suprasti, kad kiekvienas kūrinys yra sukurtas bendrystei, santykiui, susitikimui. O priešingai, susiskaldimai, susipriešinimas ir kito niekinimas atneša pasauliui griuvėsius, liūdesį ir dvasinį nevaisingumą. Kas nepriima šios dvasios, tas greitai pasensta nuolat skūsdamasis, lieka vienišas ir jo širdis niekada nebūna šventiškai nusiteikusi. Tačiau šiandien, brangus broliai ir seserys, yra šventė. Dievo šventė ir mūsų šventė, sakė Leonas XIV ir paragino viešpaties angelo maldą kreiptis į mergelę Mariją.
2: In questo mese di maggio, da tutta la Chiesa si è elevata una corale invocazione di pace.
0: Sekmadienį po viešpaties angelo maldos popiežius sakė, kad visą Dievo motinai skirtą gegužės mėnesį skambėjo visos bažnyčios vieninga malda už taiką. Karo kankinamų tautų likimas buvo patikėtas mergelės Marijos užtarimui. Leonas XIV prašė ir toliau melstis, kad dieviškoji išmintis apšviestų turinčiuosius valdžią ir nukreiptų jų sprendimus į nuoširdų, teisingos ir ilgalaikės taikos siekimą. Lietuvos spaudos apžvalga. Iš Vilniaus kalba Giedrius Tamaševičius.
3: Dievo tarnaitės, pasaulietės, mokytojos, Sibiro lagerių tremtinės, Adelės Dirsytės beatifikacijos byla juda į priekį. Apie tai praneša Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba. Šventųjų skelbimo dikasterijoje Vatikane nuo 2024 metų pradžios nagrinėjama byla bus papildyta nauja medžiaga. Gegužės 27-ąją arkivyskupijos kunigų konferencijoje notarės patvirtinti ir arkivyskupo Kęstučio Kėvalo pasirašyti dokumentai, papildyti per pastaruosius metus surinktais kunigų ir vienuolių liudijimais, buvo išlydėti į Romą. Apie Adelės Dirsytės asmenybę, jos nuveiktus darbus ir nepalaužiamą tvirtumą kalint Sibire, primenama gegužės 28 dieną svetainėje Kaunas, kas vyksta LT, paskelbtame straipsnyje, kuriame žurnalistė Skirmantė Javaitytė kalbino knygos Aldutė autorę seserį Danguolę Gervytę ir beatifikacijos bylos postulatorių kunigą Andrių Končių. Paklaustas, ko šiais laikais iš Adelės Dirsytės galima pasimokyti, kunigas atsakė. Dviejų dalykų. Mes gyvename valios stygiaus laike. Kai neturime valios dirbti, neturime valios sportuoti, neturime valios melstis. Adelė Dirsytė savo užkrečiančių pavyzdžių mums rodo, kaip galima daug dalykų rinktis, kurie yra išliekantys ir kuriantys. Antras dalykas – mokytis kantrybės. Kantrybės sunkumuose ir nepasisekimuose. Adelė net mušama, tardoma, žeminama, alki kęsdama ir visus lagerio darbus dirbdama niekada nesiskundė, niekuo. Net už savo kankintojus meldėsi. Tai žmogui neįmanoma padaryti, bet Dievu remiantis jo malonė gali perkeisti mūsų charakterį į labai šviesų žvilgsnį. Kitaip sakant, ji rodo į viešpatį, iš kurio mes savo laikmečiu galime semti stiprybių mūsų sunkumuose ir iššūkiuose, teigia Adelės Dirsytės beatifikacijos bylos postulatorius kunigas Andrius Končius. Gegužės 24 dieną Vilniaus Kalvarijose švestų sekminių atlaidų mišių homilijoje Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, kreipdamasis į sutvirtinamuosius, priminė, kad šventoji dvasia veikia konkrečiai, duodama išminties, kad išvystume tiesą, suteikdama supratimo, kad suvoktume giliau, duodama patarimą, kad pasirinktume teisingai, suteikdama tvirtumo, kad nepasiduotume. Jos skiriamos įgyvendinti savo misiją, kurią atpažįstame ten, kur pastebime poreikį, kur matome skausmą, kur jaučiame vidinį kvietimą, kur mūsų širdis tampa jautri. Įgyvendinant šią misiją itin svarbus pasitikėjimas Dievo ištikimybę. Galiausiai arkivyskupas perdavė sutvirtinamiesiems tris svarbius kvietimus – atverti savo širdį šventosios dvasios vedimui, ieškoti savo misijos ir liudyti gailestingumą konkrečiais darbais. Lietuvos bažnytinės provincijos ir penkių naujų vyskupijų įsteigimo šimtmečio proga dienraštis Bernardinai LT šią savaitę kalbina Kauno arkivyskupijos ganytojus. Pokalbio metu vyskupas Saulius Bužauskas atsakė į klausimą apie dabarties iššūkius. Anksčiau buvo ateistinis persekiojimas, dabar bažnyčios nuomonė, misija, nustumiamos į pašalį, norima tai sumenkinti. Taip pat paplitęs materializmas, sekuliarumas. Todėl bažnyčiai gana sunku vykdyti misiją. Kalbant apie besikeičiantį pasaulį, bažnyčia yra bendruomenė, kuri kviečia išsaugoti žinę apie Kristų, Dievą ir žmogų. Kristus vakar, šiandien ir per amžius tas pats. Žmonėms svarbu, kad tas uostas būtų saugus, kai aplinkui neramu, viskas keičiasi, kai žmogus jaučiasi išstumtas, nepripažintas, svarbi tampa bendruomenė, kuri visada jo laukia, yra jam paruošusi sakramentus, jį priima, gydo, stiprina. Bažnyčia skleidžia saugumo žinę, kad esi laukiamas, mylimas, unikalus ir nepakartojamas. Bažnyčios misija nesikeičia, ji lieka svarbi ir reikalinga, ji laukia kiekvieno žmogaus ir kiekvienam turi ką pasiūlyti, teigia vyskupas Saulius Bužauskas. Balandžio viduryje vykusiame ateitininkų federacijos suvažiavime naujojo jos pirmininku buvo išrinktas Aistis Stalaučinskas. Šią savaitę dienraštyje Bernardinai LT skelbiamoje publikacijoje jis primena, kad ši organizacija gimė kaip atsakas į plintantį ateizmą ir nuo pat pradžių puoselėjo mintį, kad įmanoma būti ir tikinčiam, ir intelektualiam. Svarbus išlieka ir ateitininkų federaciją vienijantys penki principai – tautiškumas, visuomeniškumas, inteligentiškumas, katalikiškumas ir šeiminiškumas. Pokalbio metu Aistis Stalaučinskas išreiškė vilčių ir dėl šiuolaikinės Lietuvos visuomenės pasirengimo priimti katalikybę kaip intelektualų tikėjimą. Žmonės, kurie siekia išsilavinimo, kuria šeimas, dirba, anksčiau ar vėliau prieina prasmės klausimą. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
0: Iš Kauno kalba mūsų bendradarbis Jonas Tamulis.
4: Šiais 2026 metais švenčiamas Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo šimtmetis. Palaimintasis Jurgis Matulaitis buvo vienas svarbiausių šios provincijos kūrimo darbininkų. Apie palaimintąjį provincijos kūrimo darbus ir konkordatą pasakoja sesuo vienuolė švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijos narė ir religijos studijų magistrė Viktorija Plečkaitytė.
5: Susikūrus Lietuvos nepriklausomai valstybei, bažnytinė administracija visiškai nebeatitiko valstybės ribų. Iš tikrųjų, netgi nebuvo funkcionali jokių būdų dėl įvairių priežasčių. Pavyzdžiui, Žemaičių vyskupija, kurios vienintelis centras ir sostas buvo Lietuvos valstybės ribose, čia Kaune, apėmė dalį Latvijos, truputėlį Baltarusijos, kita vertus, pavyzdžiui, Seinų vyskupija buvusi jos sostas liko už Lietuvos valstybės ribų, kaip suprantam, vyskupas buvo Lietuvoje, tačiau neturėjo nei savo katedros, nei kurijos, nei seminarijos, nei nieko tokio, savo taškos tremties situacijoje gyveno, bet tokia administratyvinė prasme buvo iš tikrųjų visiškas nesusipratimas ištikęs, kaip ir didžiąją dalį Europos, kuriantis tautinėm valstybėm, čia nebuvo jokia išimtis, kas turbūt tapo šiek tiek išimtimi, tai buvo 25 metų įvykiai. Kai Lenkija pasirašė savo konkordatą su Vatikanu, pagal kurį natūraliai Lenkijos sienose tuomet buvęs Vilniaus kraštas ir pats Vilnius, didžioji Vilniaus vyskupijos dalis, žinoma, buvo priskirta Lenkijos bažnytiniai provincijai ir tai sukėlė didžiulį nepasitenkinimą Lietuvos politikų akivaizduoja ypatingai, kurių dalis buvo kunigai tuo metu. Tai va čia buvo ta situacija, kurioje labai reikėjo, kad kažkas būtų padaryta, kad būtų sunormalizuota šita situacija ir tuo pačiu padėtas pamatas sielovadai.
4: Arkivyskupas Jurgis 7 metus praleidęs Vilniaus vyskupo pareigose 1925-aisiais Lenkijai sudarius konkordatą su Vatikanu, pateikė atsistatydinimo iš pareigų raštą, kurį popiežius tenkino, suteikdamas jam teisę vykti į Romą, rūpintis Marijonų vienuolijos centrinių namų steigimu. Tačiau labai staigiai kelias poreikis pagerinti pašlyjusius diplomatinius santykius su Lietuva, bei siekė sutvarkyti administracinę bažnytinių provincijų betvarkę, šiam darbui statė tėvą Jurgį Matulaitį.
5: Tu paties tėvo Jurgio žodžiai sakant, Lietuva buvo paskelbus karą Vatikanui tam tikrą prasme, diplomatinį karą. Šitoje situacijoje reikėjo kažką daryti ir abi pusės tam tikrų momentų suprato, kad reikia kažką daryti, bet padaryti bus nepaprasta. Pasirinktas tėvas Jurgis buvo tikrai tokiu neįliniu būdu tam tikrą prasme. Na, šiaip jau net labai dažni precedentai, arba geriau sakant, labai reti, kai tos pačios tautybės žmogus yra skiriamas Vatikano atstovui į savo kraštą. Normaliai taip nevyksta. Tuometinis popiežius Pijus 11-asis buvęs Arkivyskupas Achille Ratti buvo gerai pažįstamas asmeniškai su Jurgiu Matulaičiu kaip Vilniaus vyskupu ir pats buvęs Vatikano atstovų Lenkijai ir Baltijos kraštams labai gerai pažinojo visą tą Vilniaus situaciją, kur ir buvo tas laužas po tuo katilu, kuris tuo metu virė Lietuvoje ir kurį reikėjo kažkaip išsrėpti.
4: Anot sesers Viktorijos Plečkaitytės, nemažą įtaką darė ir tai, kad dalis valdančiosios daugumos politikų buvo kunigai, kurie buvo patekę į dviprasmiškas aplinkybės. Jie negalėjo palaikyti Lietuvos valstybės interesų prieš Vatikaną ir taip prisidėti prie antivatikaninės akcijos. Iš kitos pusės jie negalėjo palaikyti Vatikano, nes būtų laikomi Lietuvos išdavikais. Tuomet jie turėjo rinktis. Buvo tokių, kurie pasisakė prieš šventąjį sostą.
5: O iš tikrųjų, tai labai greitai viskas atsitiko. Tėvas Jurgis atvažiavo į Lietuvą, į Kauną, gruodžio viduryje 25-ųjų. O kaip žinom, 26 balandžio pirmom dienom popiežius jau pasirašė bulę Lituanorum Gentą. Tai pats tėvas Jurgis savo laiškuose mini, kad iš tikrųjų nerealiai greitai viskas atsitiko ir popiežius jau ir tuo veiksmo greitumu parodė didžiulį dėmesį Lietuvai.
4: Minėdamos Lietuvos bažnytinės provincijos steigimo šimtmetį, švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių kongregacijos seserys žvelgia ir į ateinančius metus.
5: Ateinantys metai yra paskelbti Lietuvos Respublikos Seimo atmintinais palaimintųjų Jurgio Matulaičio ir Lietuvos Respublikos bei Švento Sosto konkordato metais. Tai yra šimtmetis tų sukakčių, taip šiemet yra šimtmetis bažnytinės provincijos, bet tai, ką darome dabar, tai yra gal ne tiek šventumas, kiek bandymas skleisti tą žinią, kalbėti apie palaimintąjį Jurgį, kaip apie mūsų šventą, jį ruošiantis kitiems metams. Mes važiuojame į parapiją, susitinkam su žmonėm, bandom vežti literatūrą ir tuo pačiu jau po truputį organizuoti, dėlioti, dalintis įvairiais planais ir paskatinti kitus įvairias institucijas, organizacijas, kurios turėtų, galėtų būti susijusios su tuo planuoti jau kitiem metam dalykus. Konkordato sudarimas tarp Lietuvos valstybės ir Vatikano taip pat buvo be galo svarbus ir iš esmės galutinis tikslas viso šito projekto. Vaisiai to reikalo pranoko tai, ką bet kas galėjo pramatyti tuo metu.
0: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.